0: mladih.
1: Lep dan, družba, živijo, tole je Radio 81, upam, da ste odlično v temle sredinem popoldnevu, ko jo mahamo dalje, Cyndi Lauper, Time After Time.